Och så, ballongen tutsa, det kommer att tutsa. Och så, ballongen tutsa, det kommer att tutsa.

soksa, och soksa, och soksa, falunga tutsa, hekkumina tutsa. Och soksa, och soksa, och soksa, falunga tutsa, hekkumina tutsa, hekkumina tutsa.